0: wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
1: Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.